doye ko ci aduna du ko fi xaar ndax yalla alak nako bu yag waye nak jeglu yalla ak baxam ak yermandem ci nit motax nit ki di dukki musiba yu reuy yalla diko setan rek motax yalla ne way afan ka teef li ngeen def yi ma len ci jeggal sax mo li ma len ci fay